0: To isté na ľavú stranu. Zoberieme ľavú pesť a napneme celú ruku, pritlačíme, ako keby sme sa chceli zdvihnúť a uvoľníme.
1: Do the same thing to the left arm, place the thumb into the fist and press the whole arm into the floor and then relax.

0: Docvičíme hlboký nádych a výdych do celého tela.
1: Let's finish and deep inhale and exhale into your whole body.
0: Precítime účinky, precítime uvoľnenie.
1: Feel the effects, feel the relaxation.
0: A pomaly s nádychom vzpažíme pravú ruku nad hlavu.
1: And slowly we place our right arm.
0: A zároveň ťaháme pravú petu dopredu.
1: Above the head.
0: Iba pravá ruka, nie obidve ruky.
1: Only the right arm and
0: takže napneme
1: the right
0: celý
1: leg.
0: Pravý bok. Zotrváme a s výdychom pripažíme a uvoľníme.
1: So we with an inhale we raise the right arm above the head and we stretch out the right leg.
0: Zopakujeme
1: and then with
0: to.
1: Exhale we go back
0: trikrát,
1: with the arm.
0: Nádych, vytiahnutie.
1: We repeat three times.
0: Ľavá strana je úplne uvoľnená.
1: The left side is completely relaxed.
0: A pravá strieda napätie a uvoľnenie.
1: And the right side is alternating the tension and relaxation.
0: Pri treťom opakovaní skúste troška predĺžiť zádrž pri nádychu.
1: And when repeating the third time, try to have retention after the inhale for a little while.
0: To isté na ľavú stranu.
1: We'll do the same thing to the left side.

0: pomaly docvičíme. Pripážime ruku k telu.
1: Slowly finish and place your arm beside your body.
0: Hlboko nadýchneme a vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.
0: Obidve ruky dáme do upaženia.
1: Both arms we place and we raise both arms up.
0: Nohy pokrčíme v kolenách.
1: So we will raise the arms up to the shoulder height, so it's beside your body and on the floor.
0: Chodidlá pritiahneme čo najbližšie k sebe. Spojíme členky.
1: Then we bend the knees and we place the heels as close to the body as possible.
0: Lítka aj kolena. A s výdychom budeme pomaly vytáčať nohy doprava a hlavu doľava.
1: Okay, with exhale we slowly move our knees to the right side and the head to the left side.
0: Môžete začať. Kolena sú počas celého cvičenia spojené.
1: The knees are together the whole time of the practice.
0: Nerozťahujú sa od seba. S nádychom sa vraciame späť.
1: They don't go back. They don't go from each other and with inhale you go back.
0: A s výdychom pomaly na opačnú stranu.
1: And with exhale you go to the opposite side.
0: Cvičíme pomaly a precítene.
1: We practice slowly and we feel the practice.

0: Posledné opakovanie.
1: Last repetition.
0: A keď skončíte, ostaňte v tejto polohe.
1: And when you finish, remain in this position.
0: Kolená sú pokrčené, ruky rozpažené.
1: The knees are bent and the arms are up to the shoulder height.
0: Hlboko nadýchnite a vydýchnite.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pri ďalšom cvičení ostanú kolená v tejto polohe, nebudú sa hýbať.

0: Do cvičíme.
1: Finish the exercise.
0: A to isté, pravá ruka teraz pôjde k ľavej dlani.
1: And now the right arm is going to the left arm.
0: Snažte sa vytočiť vrchnú časť trupu tak, aby sa dlane dotkli jedna od druhú.
1: Try to twist the upper part of your body so that the right palm touches the left palm.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Ostaneme v tej základnej polohe, ruky sú v upažení.
1: Remain in the starting position when the arms are raised up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pomaly s výdychom sa prevalíme na pravý bok. Ľavá dlan sa spojí s pravou. A kolena
1: slowly
0: pôjdu na bok.
1: Slowly you roll your whole body to the right side until the left palm touches the right palm and also the knees go to onto the floor.
0: S nádychom tá vrchná dlaň, ľavá ruka, pôjde ponad trup do upaženia, kolená sú stále v tej bočnej polohe.
1: And now the knees remain where they are and the left arm is moving back onto the floor.
0: A s výdychom sa opäť vráti naspäť.
1: And with exhale you go back with your left arm onto the right arm.

0: Snažte sa, aby hlava sledovala pohyb ruky.
1: And try so that the head follows the movement of your arm.
0: A pokiaľ sa pri tomto cviku cítite príjemne, kratučko v tých krajných polohách predĺžte zádrž.
1: If you feel comfortable doing this exercise, then you can keep a retention for a little while in the positions when you go with the arms to the sides.

0: Pomaličky dosvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime sa do základnej polohy. Kolená sú stále pokrčené, ruky sú upažené.
1: We come back again into the starting position when the knees are bent and the arms are on the floor up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ruky nechajte upažené.
1: Keep your arms up to the shoulder height.
0: Kolená sklopte na pravú stranu. Láhnite si na pravý bok.
1: Knees go to the right side, go on the right side.
0: S výdychom pôjde ľavá dlaň k pravej dlani ponad telo.
1: With exhale, the left arm goes to the right arm until you touch the palms.
0: A teraz dajte pozor.
1: And now be careful.
0: Naspäť ruka vracia cez vzpaženie.
1: And when you go back, then you will raise above, you will go above your head. The arm goes above the head and you go back.
0: Ponad hlavu. Pokiaľ potrebujete, pozrite sa na mňa.
1: If you need, you can have a look at me, at the teacher.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinále.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Soule finish.
0: Vrátite sa do základnej polohy.
1: And go back to the starting position.
0: Vystrieme nohy.
1: Straighten your legs.
0: Ruky pripažíme.
1: Arms beside your body.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.

0: Ako ďalšia ásana je zaradená Skandara ásana z tretieho dielu.
1: Next exercise is Skandara asana from the third part.
0: Tí, ktorí viete, ako sa cvičí, môžete ostať ležať. Pokiaľ sa niekto potrebuje pozrieť, tak sa môžete pozrieť.
1: Those of you who know this exercise can keep on lying, but those of you who wants to have a look, please have a look.
0: Chytíme sa rukami za členky.
1: We will take hold of our ankles by our arms.
0: S nádychom pomaly stavec po stavci. And dvíhame pánvu hore.
1: And with inhale, vertebra after vertebra, we are raising up the pelvis.
0: S výdychom pomaličky vraciame celý trup naspäť.
1: And with exhale, we return slowly the trunk of our body back.
0: Trikrát zopakujeme. S nádychom a s výdychom.
1: We'll do three repetitions with inhale and exhale.

0: Posledné opakovanie, zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And in the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o líce.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.
0: Ďalší cvik je Shalabha Asana.
1: Next exercise is Shalabha Asana.
0: Obidve ruky si položíme dlaňami smerom dole pod stehna.
1: Both arms or both palms you place down towards the floor and you place under your thighs.
0: Zaprieme sa a zvíhame nohy hore.
1: And we raise up the legs.
0: A s výdychom naspäť.
1: And with exhale down.
0: Nohy sú vystreté.
1: The legs are straight.
0: A rukami sa otláčame od podložky.
1: And with the help of our arms, we are helping to raise the legs up.
0: Opäť posledné opakovanie, môžete troška predlžiť zádrž.
1: And at the last repetition, you can remain in the position for a short breath retention.
0: Pomaličky docvičíme.
1: And slowly finish.
0: A uvoľníme sa v tigre relaxácii.
1: And relax in the tiger position. Tiger relaxation.
0: Jedna noha je vystretá, lakeť sa dotýka kolena.
1: One leg is straight and the other knee is touching the elbow.
0: Skúste v tejto polohe precítiť brušné dýchanie.
1: Try to be aware of the stomach breathing in this exercise.
0: A uvoľnite celé telo.
1: And relax the whole body.

0: Hlubší nádech a výdych.
1: Deeper inhale and exhale.
0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pripravíme sa na Uttana Prashta Asanu.
1: And we'll get ready for Uttana Prashta Asana.
0: Oprite si ruky ramenami takto k podložke.
1: You place the elbows.
0: Ľavá dlaň drží pravý lakeť, pravá dlaň opačný.
1: Like this, and you touch the left arm, left palm with your right elbow, and
0: hlava je voľne vyvesená dole.
1: And the head is hanging slowly down.
0: A sme uvoľnení.
1: And feel relaxed.
0: S nádychom sa nadvihneme, trup je rovnobežný s podložkou a jemne sa dívame dopredu. Nie moc, len sa.
1: With inhale we raise up the trunk of our body and the trunk or the back should be straight.
0: Pomaličký návrat.
1: And with exhale slowly down.
0: A uvoľnenie.
1: And relax.
0: Môžete jemne pohybať hlavou do strán, pouvoľňovať.
1: You can a little move with your head to relax the muscles.
0: Znova nádych.
1: With inhale up.
0: A výdych.
1: And exhale down.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľníme sa v tejto polohe.
1: Relax in this position.

0: Prednú nohu sa snažte mať na celom chodidle.
1: The front leg should be on the whole foot.
0: Posledný krát.
1: And the last time.

0: Prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit
0: Pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do our best to do the positions properly.
0: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zádržami.
1: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
0: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
1: We can practice together, inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom dopredu.
1: With inhale go forward.
0: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
1: Carry
0: hlava je vytiahnutá.
1: Head goes up.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet on the floor.
0: Vykročíme pravou nohou.
1: Go forward with the right leg.
0: Nádych. Dotiahneme nádych.

0: Bude to krátka relaxácia.
1: It will be a short relaxation.
0: Zhruba 2-3 minútky.
1: About 2 or 3 minutes.
0: Intenzívne pomocou výdychu si uvoľnite celé telo.
1: So in an intensive way try to relax with the help of your exhale the whole of your body.
0: Pošlite hlboký výdych od temena hlavy až ku končekom nôh.
1: Send a deep exhale from the top of your head till the tips of your toes.
0: A ďalší výdych s pocitom uvoľnenia od nôh až k temenu hlavy.
1: And next exhale from the tip of your toes up to the top of your head.

0: Posadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté zápestím na kolenách.
1: The arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.
0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent back.
0: Ale aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmuríme oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate on your inhale and exhale.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Budeme cvičiť nádych šodhanu prvý stupeň.
1: We'll practice nadi shodhana first level.
0: Pravá ruka pôjde do pranayama mudry.
1: Place the right arm into pranayama mudra.
0: Palcom pritlačíme pravú nosnú dierku.
1: With the thumb we press the right nostril.
0: A 20 krát nadýchneme a vydýchneme ľavou nosnou dierku.
1: And we inhale and exhale 20 times through the left nostril.

0: Malički dotvići me.
1: Slowly finish.
0: Uvoljni me pravu djerku.
1: Relax the right nostril.
0: Prstenjikom si pritlači me ljavu nosnu djerku.
1: And with the ring finger you press the left nostril now.
0: A 20 krát nádych, výdych, pravou nosnou děrku.
1: And now we'll do 20 times inhale and exhale through the right nostril.
0: Pokiaľ niekoho bolí ruka, môže si ju kratučko uvoľniť späť na koleno.
1: If the arm hurts you, then you can relax the arm for a little while.
0: A v zápätí pokračovať v pranayame.
1: And then again carry on with pranayama.

0: pomaličky docvičíme, vrátime ruku späť a dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: Slowly finish, place your arm back on your thigh and breathe through your both nostrils.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: Uvolíme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: A budeme teraz dýchať pravou dierkou.
1: And now we will breathe through the right nostril.

0: Vrátime ruku späť na koleno.
1: We place the arm back on the knee.
0: Dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: And we breathe through both nostrils.
0: Precitujeme účinky pranayamy.
1: We feel the effects of pranayama.

0: a aj do ďalších krajín.
1: But one drops. And each one drops becomes
0: kapke z toho dažďa sa spojí do veľkej veľkej vody.
1: Water falls in the ocean.
0: Niektorá tá voda potečie do oceánu.
1: Other in some other country.
0: Ďalšia potečie do inej krajiny.
1: In beautiful. Look here, all this vegetation.
0: Niektorá sa pretransformuje na vegetáciu.
1: These trees beautiful.
0: Stromy sú krásne z toho.
1: And somewhere is all dirt everywhere.
0: A niekde je len špina a sucho.
1: So that where it will fall.
0: To, kde to spadne.
1: But it is water. So dirty water have to purify.
0: Špinavá voda sa musí prečistiť.
1: Means still we should be in the yoga.
0: To znamená, že ešte stále by sme mali zotrvať v jóge.
1: And purify our mental. In our mental.
0: A prečistiť sa mentálne.
1: Our thinking.
0: Prečistiť naše myslenie.
1: Respecting.
0: Rešpektovať.
1: Then we are perfect yogis.
0: Potom budeme perfektnými jogínmi.
1: Otherwise.
0: Inak.
1: We are talking other yoga centers, they are not good.
0: Inak tvrdíme, že ostatné jogové centra nie sú dobré.
1: They say they are stupid.
0: Povieme, že sú hlúpi.
1: They say they don't know.
0: Povieme, že oni to nevedia.
1: Who is who?
0: Kto je kto?
1: That's it. Humans.
0: Tak okay, to je. Sme ľuďmi.
1: Different color.
0: Iná farba.
1: Different sky. Eyes.
0: A iné oči.
1: Everything is different.
0: Všetko je iné.
1: Even from mother and father.
0: Aj matka a otec.
1: And you are born from your mother.
0: A vy ste sa narodili vašej matke.
1: Every children have other eyes.
0: Každé dieťa má iné oči.
1: There is differences.
0: Sú tam rozdiely.
1: But we are all human.
0: Ale všetci sme ľuďmi.
1: We have to understand all.
0: A to by sme mali pochopiť.
1: We should not tell my religion, their religion. Not should be like that.
0: Nemali by sme hovoriť moje náboženstvo, ich náboženstvo. Takto by to nemalo byť.
1: Every religion according to their countries or that is a good.
0: Každé náboženstvo podľa ich krajiny je dobré.
1: At the end is neither religions and neither other. But only the human.
0: Na konci nebude ani náboženstvo, ani nič iné, len to, že sme ľuďmi.
1: So in this whole week you had a beautiful sadhana.
0: A tak tento týždeň ste mali krásnu sadhanu.
1: Your teacher was perfect.
0: Váš učiteľ bol skvelý.
1: And many people was very tired.
0: Mnoho ľudí bolo veľmi unavených.
1: Yeah. It was very hot under the buttocks.
0: Bolo im horúco pod zadkom.
1: Someone said, when program is finished, oh God, let's go.
0: A tak si niektorí hovorili, keď program skončil, oh Bože, poďme už.
1: But
0: ale
1: we got immense of energy, immense.
0: Ale získali sme obrovské množstvo energie.
1: Try to get more oxygen.
0: Pokúste sa nabrať viac kyslíka.
1: Breath.
0: Dýchajte.
1: Ida pingala. This is very important.
0: Toto je veľmi dôležité.
1: So make the different kind breathing. It is why the yogi have said, not others.
0: Dýchajte. Stream.

0: Jedavo, a toto povedali jogíni, nie iní.
1: And there is Chandra and Surya.
0: Máme Chandru a Suriu.
1: And this both are in our nostrils.
0: A tieto dva aspekty sú v našich nosných dierkách.
1: The Chandra is left.
0: Chandra je na ľavej strane.
1: And Surya is right.
0: A Surya na pravej.
1: But within there is another.
0: Ale vo vnútri je ešte ďalší.
1: That if we can balance together.
0: Ak to dokážeme vyrovnať.
1: On that day when full moon and the sun on that day is completely balanced.
0: V deň, keď je spln aj slnko, tak je to úplne vyrovnané.
1: But all complete cannot last long.
0: Ale tá úplná rovnováha nevydrží dlho.
1: It has to change different.
0: Znova sa to musí zmeniť.
1: That's why neti dhoti.
0: A preto neti a dhoti.
1: So you know our techniques, the neti dhoti?
0: Poznáte tieto techniky?
1: Can you tell someone?
0: Môžete o tom niečo povedať?
1: Umapuriji? Ne dhoti, neti dhoti?
2: Yeah, neti is the dry neti is the cleaning the nose and the sinus with the warm water and salt a little bit inside. And dhoti or kunjal kriya is cleaning of the stomach and the esophagus and mouth area.
0: Čiže neti je prečisťovanie nosa alebo nosu slanou vodou a dhoti je v podstate a kunjal kriya, tým sa prečisťuje žalúdok.
1: How have been practiced these techniques? Neti dhoti.
0: Kto praktikuje tieto Basti, techniky?
1: Etc. Hand up.
0: Prosím, zdvihnite ruky.
1: Neti, dhoti,
0: basti. Basti.
1: Tratak.
0: Tratak.
1: Then hand up, please.
0: Prosím, zdvihnite ruky.
1: Only that much.
0: Len toľký.
1: Oh. Very good.
0: Veľmi dobré.
1: So those hands up once more.
0: Tak tí, čo dvíhali ruky, prosím ešte raz a poriadne.
1: So after this tomorrow programs or Guru Purnima, after that you go home. And others who did not, stay here.
0: A tak tí, ktorí ste to praktikovali, tak po Guru Purnime môžete ísť domov a tí, čo to nepraktikovali, ešte by mali zostať.
1: And we will bring you these techniques, okay?
0: A tieto techniky sa naučíme.
1: For 2 weeks.
0: Ešte 2 týždne.
1: Okay, tell it home.
0: Povedzte to doma, že ešte 2 týždne zostanete.
1: So you know the neti?
0: Poznáte neti?
1: I think many you did not understand yet still.
0: Myslím, že mnohí z vás to ešte nepochopili.
1: Neti is with the nose going water from left nostril to right nostril comes water out or from right water comes out through the left.
0: Neti je, keď slaná voda preteká cez ľavú nosnú dierku a vyteká z pravej alebo naopak cez pravú a vyteká z ľavej.
1: Warm water.
0: Je to teplá voda a teplota tela.
1: And little salt inside.
0: Vo vnútri je trochu vody. Soli, pardon.
1: Morning.
0: Cvičí sa to ráno.
1: And we clean our nostrils.
0: A prečisťujeme si nosné dierky.
1: Now you know this?
0: Poznáte to?
1: So who did not understand before end up?
0: Kto to predtým nepochopil, prosím, zdvihnite ruku.
1: Confused.
0: Tak ste zmetení.
1: Okay. So we will do, everybody will come with your lotha, water, and everybody sit in one land near the garden. that water can go to somewhere. Okay? And then everybody should change. That's good idea.
0: A tak si to zacvičíme spoločne. Každý si donesie svoju nádobu na nety, sadneme si vedľa seba do jedného radu v záhrade, aby tá voda mohla pekne odtekať a budeme cvičiť aj z jednej, aj z druhej strany.
1: And have you this pot?
0: Máte tú nádobku na prečisťovanie na nety?
1: Who doesn't have?
0: Kto tú nádobku nemá?
1: Who have not?
0: They are saying that some they have at home and not here just.
1: No. I mean at home is okay. So it means you have.
0: Ak máte doma, tak je to v poriadku.
1: But you did not use.
0: Ale znamená to, že ju nepoužívate.
1: So now again try to. So next time when coming, we have to do whole techniques again, not only anusthan.
0: A tak na budúce, keď prídete, musíme všetky tie techniky robiť dohromady, nie len tú anuštánu.
1: So first anuštán
0: means anuštána
1: neti, dhoti, basti.
0: Znamená neti, dhoti, basti.
1: This all have to done.
0: To všetko sa musí praktikovať.
1: And then go to hall.
0: A potom ideme do haly.
1: Anuštán.
0: A robíme anuštánu.
1: That's good.
0: Tak je to dobré.
1: Then my I thought our mind is your teacher said okay do Swamiji said and we do that's all.
0: Ja som myslel, že tí naši cvičitelia povedali, že Swamiji povedal a tak to budeme robiť.
1: Now next what I am this next already after the Guru Purnima we will make complete this techniques.
0: Po Guru Purnime urobíme všetky tieto techniky.
1: One week.
0: Jeden týždeň.
1: Complete relaxed, cleaned.
0: Sa poriadne uvoľníme a prečistíme.
1: Everybody will drink water and every day.
0: Každý a každý deň budeme piť vodu a potom
1: there
0: zvracať tam.
1: Our lake.
0: Tam, jak máme to jazero.
1: Then from our lake, there is we have going more, there is little rainbow, like a river.
0: A tá riečka, ktorá vyteká z toho nášho jazera.
1: And all will make this there.
0: Všetci to tam budeme robiť.
1: Good?
0: Dobrý nápad.
1: And only one day, Sankh Prakshalan.
0: A jeden deň Shank Prakshalan.
1: Everyone.
0: Každý jeden.
1: Yes, very good.
0: Áno, veľmi dobre.
1: Yes, that is then yoga. You know, otherwise everybody sitting there.
0: Tedy to bude yoga. Inak tu všetci len tak sedíme.
1: And then said, oh, time for tea.
0: A povieme si, teraz je čas na čaj.
1: Good, very good. We will make again one chart.
0: Tak vyrobíme si tabuľku.
1: All this will be.
0: A všetko toto prejdeme.
1: I think, who is that here in this garden working?
0: A kto tuto pracuje v tejto záhrade?
1: So Jayadevi. So Jayadevi will get more people there. Because many of will not take Sankhsparkshalan.
0: Myslím, že Jayadevi bude mať viac karma yoginov v záhrade, inak by museli robiť Sankhsparkshalanu.
1: Yes, we have to come again. We have to come to there.
0: Musíme sa k tomu znova vrátiť.
1: If someone is pregnant, we will not make you.
0: Samozrejme, ak je niekto tehotný, tak nemusí.
1: And this is something different. Then we will not give you.
0: Ak máte nejaký iný problém, tiež to nemusíte
1: otherwise,
0: robiť.
1: Otherwise, we will do.
0: Inak to budeme robiť.
1: Best. Very good.
0: Veľmi
1: so,
0: dobre.
1: This week was very nice.
0: Tento týždeň bol veľmi dobrý.
1: It was not very strong rain.
0: Nebol príliš

0: both of us. So we have to go and do tests. So the same night, we went to do testing. And they said, yes, valid for 72 hours. So we flew. That was last night. Your time, it's our morning, 5 o'clock. We went to the airport. It was a long line up, and then we go through. By the time we came to get the ticket, the guy checked. No, it's not valid.
1: A
0: you cannot
1: keby
0: go on the plane.
1: Keby sme to, nad tým rozmýšľali mozgom, tak by sme si mysleli, že s tým, jak je beží COVID, že to vôbec nie je možné odletieť. Ja nie som zaočkovaná, tak sme išli na testovanie hneď v ten večer. Oni nám povedali, OK, je to ten test je platný 72 hodín. A my sme vyrazili na cestu u vás v noci, ale u nás bolo 5 hodín ráno. A keď sme došli na letisko, tak nám povedali, že ten test nie je platný a že to proste nemôžeme letieť.
0: At that point, a little bit of stress. But deep inside, I know Vishwa Guruji say everything is possible. So I know that it will, we will be here. So we went back, do the testing, a lot of waiting. And then by the time we came back, the plane is almost like no more time. And then the line was long, and then they will not let us jump the queue. We have to wait. So we just waited. But finally, everything is possible with Vishwa Guruji. Nothing is impossible.
1: Čiže v tom momente sme mali mierny stres, ale ako hovorí Swamiji so Gurudevom, je všetko možné, takže sme išli znova na test, museli sme čakať v dlhej rade, dostali sme výsledky. Keď sme sa vrátili naspäť, už bol let pred odletom a nedovolili nám obehnúť sa, takže sme zase museli čakať v dlhej rade. A tak sme si povedali, že všetko je možné a čakali sme.
0: The same thing which for Guruji say, I teach in China, I teach in Vancouver. Thinking of my age, and I haven't been Vishwa Guruji, well, 20 years, and with my physical condition, nothing is possible. My students look at me, they are very young. One day in Vancouver, they say, can you do a headstand? And I say, let's see how you do first. And I make her, I can't remember what posture to hold on, and she couldn't hold it. So I say, what does it mean to do a headstand? You can't even hold this position. So she was defeated. So what I'm trying to say, Vishwa Guruji gave me so much blessing that I managed in China, but not at one moment I think I'm doing it. I know Vishwa Guruji is with me. And all of us, if we are willing, without the mind, so everything is possible.
1: A tak keď sa pozriete na mňa, vzhľadom na to, koľko mám rokov a učím jogu aj vo Vancouveri, aj v Číne, so Swamijim som už 20 rokov a väčšina mojich žiakov, keď prídu na hodiny, sú oveľa mladší. Jedna žiačka alebo žiak sa ma pýtal, že či dokážem urobiť stoj na hlave. A ja som mu na to povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishwa Gurujiho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
0: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
1: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
0: I'm so blessed.
1: Že mám také požehnanie.
0: And everything, whatever wishful Gridget said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
1: Všetko, čo Vishwagurji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
0: I'm just this body.
1: Ja som len toto telo.
0: Everything came from Vishwagurji.
1: Všetko prichádza od Vishwagurujiho.
0: And I think all of us are the blessed ones.
1: A ja myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
0: To be able to be his disciples.
1: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
0: I don't know how many lives.
1: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
0: That we finally come to Vishwagurji's lotus feet.
1: Že sme nakoniec došli k Vishwagurujiho lotosovým nohám.
0: Nothing is more important.
1: Nie je viac podstatné. Nič nie je viac podstatné.
0: Except to listen to Guru Vakya.
1: Ako počúvať Guru Vakya.
0: But sometimes it's hard.
1: Niekedy je to ťažké.
0: Because things go other ways.
1: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
0: And very often,
1: a veľmi často.
0: How can it be? I thought I'm getting blessing.
1: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
0: How come I'm getting so much difficulties?
1: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
0: Because the mind hasn't gone yet.
1: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
0: Most probably we are still coming from our own decision.
1: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
0: Because we have so much ego.
1: Pretože máme také veľké ego.
0: Because this is what I think.
1: A to je to, čo si ja myslím.
0: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there. To rid of our own karma.
1: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
0: And we have to lose many things.
1: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
0: Without losing that.
1: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
0: we will not get what we are supposed to have.
1: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
0: Very often we think yes, we will have this blessing. But then that is not the real blessing.
1: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
0: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
1: Tak ako my sa teraz cítime úplne v miery.
0: And the mind is gone.
1: A tá myseľ je preč.
0: But without the mind gone, we will not be at peace.
1: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v miery.
0: And we are not at peace with ourselves.
1: A nebudeme v miery sami so sebou.
0: We are not at peace with God.
1: A nebudeme v miery s Bohom.
0: And Vishwagurji know us all.
1: A Vishwagurji nás všetkých pozná.
0: And we do not know ourselves.
1: A my sami seba nepoznáme.
0: So at thy lotus feet I will bow down.
1: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.

0: Thank you, Mataji.
1: Ďakujeme, Mataji.
0: You came from long, long country.
1: Prišla si z ďalekej krajiny.
0: But if one wish, then nothing is too far.
1: Ale keď má niekto prianie, nič nie je príliš ďaleko.
0: Thank you.
1: Ďakujem.

0: chodia do práce a zverujú svoje dieťa niekomu inému.
1: Similarly also our teachers, they are very good, all teachers, and they should learn and they should listen what the teacher says them, how to learn this, that, etc. That is, I need not to tell.
0: A tak nemusím vôbec hovoriť a spomínať o tom, že akí dobrí sú učitelia v dnešnej dobe, ako vedia vysvetliť tým deťom to vzdelanie.
1: After that some years,
0: a tak po niektorých rokoch,
1: and the children they studies,
0: keď deti vyštudujú,
1: and then many they are coming for the games.
0: Mnoho detí hľadá hry.
1: Like footballs, swimmings, runnings, many things.
0: Športy, rôzne športy ako futbol, atletiku, plávanie.
1: That is opening their mind.
0: Vtedy sa ich myseľ otvára.
1: Then they have what we call hobby.
0: A tomu my hovoríme hobby.
1: So which child have the hobby?
0: A tak ktoré dieťa má hobby?
1: And we should support that for that hobby.
0: Ale my by sme mali podporovať tieto ich záujmy.
1: Not this, that one. Not this, like this.
0: A nemali by sme im hovoriť, rob toto a nie to.
1: I mean in good way.
0: Ale dobrým spôsobom.
1: Many nowadays you know that many, many people in the whole world, the children want to go to yoga practice.
0: A tak vieme teraz, že na celom svete deti chcú chodiť na cvičenie jogy.
1: And now many parents, they also go for yoga and they give the children also practice yoga and children like it very much.
0: A taktiež ich rodičia chodia cvičiť a dovolia aj deťom takto cvičiť. Deťom sa to páči.
1: So in that way we come to the yoga.
0: A tak sme došli zasa k yoge.
1: And if now who was the told me today?
0: A tak s niekým som dnes hovoril.
1: And the children the evening they also they practice yoga.
0: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
1: Very happy.
0: A sú veľmi šťastné.
1: Similarly we come to the yoga.
0: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k
1: yoga. And there are two way.
0: A sú dve cesty, dva spôsoby.
1: One is like trainings, going, practicing, etc.
0: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
1: And then some they understand what is aim of the life.
0: A druhý začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
1: Of course, every parents.
0: Pravda, že každý rodič.
1: Every people.
0: Všetci ľudia.
1: They will give their children education.
0: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
1: Parents are working very hard.
0: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
1: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
0: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
1: That's great.
0: A to je výborné.
1: But now is different life.
0: Ale teraz je už iný život.
1: And in my time when I was young, little.
0: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
1: And it is said, my teacher said,
0: bolo ináč, a môj učiteľ povedal.
1: And the school headmaster.
0: A taktiež aj riaditeľ školy.
1: And he said to their parents.
0: Povedal rodičom.
1: I know it is your parents and it is your child and you love them very much and you love them very much.
0: Ja viem, že vy ste rodičia, sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
1: But I want to tell you something.
0: Ale ja vám chcem niečo povedať.
1: Yes, what is that?
0: Áno, a čo je to?
1: Don't give pocket money.
0: Nedávajte im vreckové peniaze.
1: To your children.
0: Vašim deťom.
1: Why not?
0: A prečo nie?
1: Yes, you have money, everything, but I tell you.
0: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
1: When they want something,
0: keď niečo budú chcieť,
1: you give them money.
0: Dajte im peniaze.
1: Give them cloth, everything.
0: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
1: If you give the pocket money to the child,
0: ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze,
1: I'm sure it will be on the wrong way.
0: Som si istý, že to neskončí správne.
1: Though they are sometimes children to children, they have money, they take a smoking.
0: A tak keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
1: Or take something.
0: Alebo si zoberú niečo iné.
1: And you know how many percentages the young children in the schools or there they want to have something, I want to test what it is.
0: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
1: And there are some people who is giving them something.
0: A potom sú tí ľudia, ktorí im to všetko dajú.
1: And some people they have money.
0: A niektorí majú peniaze.
1: Others have not.
0: A druhí nemajú.
1: Now who doesn't have the money and others have money.
0: A tak potom ten rozdiel medzi tými, čo peniaze majú a tými, čo nemajú peniaze.
1: So who doesn't have pocket money?
0: A tak tí, ktorí tie vreckové peniaze nemajú,
1: is in depression.
0: Sú v depresii.
1: My father's parents don't give me money at all.
0: A rozmýšľajú, môj otec, moji rodičia mi vôbec nedávajú peniaze.
1: Another said, look, I have something.
0: A ten druhý povie, pozri, ale ja niečo mám.
1: So there is... They are taking something else. Cigarette different or something, anything, but I don't know what they are.
0: A potom tak vymýšľajú a skúšajú rôzne veci.
1: I don't know, but something is a drug.
0: Ja neviem, ako to je, ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
1: Thanks to God that I never had a drug.
0: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
1: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great, our universities are great.
0: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
1: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
0: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
1: But what happening, see, they are telling.
0: Ale potom hovoria.
1: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
0: Že majú prestávku a idú na záchod.
1: And children are very clever.
0: A deti sú veľmi múdre.
1: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are putting some kind of papers.
0: A tak oni niekde hore, alebo niekde do steny si skovajú papieriky.
1: And they take something.
0: A tam si skovajú tie drogy a dajú si ich.
1: And within 5 minutes,
0: a za 5 minút,
1: they come to this class.
0: Sa vrátia do triedy.
1: Sometimes live like this.
0: A už vyzerajú takto.
1: Or sitting like this.
0: Alebo sedia takto.
1: That destroys the youngest peoples.
0: A toto zničí mladých ľudí.
1: And we know that how many we have seen.
0: A my vieme, koľký sme už takto videli.
1: Likewise.
0: A rovnako.
1: It is very hard to bring the children in very good way.
0: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
1: But why?
0: Ale prečo?
1: You see behind me one tree.
0: Vidíte za mnou pekný strom.
1: And there is one branch of this.
0: A má jednu halúz.
1: And how this branch is going?
0: A vidíte, ktorým smerom rastie.
1: Now I cannot twist back.
0: Teraz ja ju už nemôžem otočiť.
1: Like
0: iným
1: a big
0: smerom.
1: Tree, some branches like this down, some is like this, that is like that.
0: Yes. A je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
1: So if we twist them.
0: A keby sme ich tak vykrúcali.
1: It will break.
0: By sa zlomili.
1: Or something will happen.
0: Alebo niečo iné by sa stalo.
1: So when we want to twist the people,
0: A tak keď chceme tých ľudí
1: our student, children,
0: skrútiť, zmeniť,
1: then lifelong they will be very angry with the parents.
0: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
1: And lastly, some years before,
0: a tak posledné roky,
1: parents comes home.
0: Prichádzajú rodičia domov.
1: They're playing with the parents. They are working with them. Everything.
0: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
1: People who have their religions, they go to some church or something like this, temples.
0: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstvá a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
1: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
0: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
1: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
0: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
1: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
0: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na tom svete.
1: And I will now go to yoga or some guru.
0: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
1: What is a guru? A teacher.
0: A čo je guru? Čo je učiteľ?
1: That's only language.
0: To je iba rozdiel v jazyku.
1: So your master.
0: Takže váš majster.
1: What is a master?
0: A čo je majster?
1: The guru.
0: Guru.
1: What is a guru? Is the master.
0: A čo je guru? Guru je majster.
1: So like this.
0: A je to tak.
1: And then of course we are giving every countries the knowledge to them, to their philosophy, their kind of their, like, how to tell it, every country have different but
0: culture. A tak každá krajina má svoju kultúru a podľa nej vychováva svoje deti.
1: So many people they comes to yoga.
0: A tak mnohí ľudia prídu k jóge.
1: And they are not dependent?
0: Nie sú závislí.
1: They are not dependent yoga teacher?
0: A nie sú závislí ani na tom učiteľovi.
1: Or the guru or whatever?
0: Alebo na guruovi?
1: And they are coming on the again many people they want to come back to that path.
0: Ale mnohí ľudia sa chcú vrátiť späť na tú cestu.
1: Many people drinking alcohols.
0: Mnohí ľudia pijú alkohol.
1: The cigarettes.
0: Fajčia cigarety.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: And they all give up. And they become again very healthy, good, and they understood something about the life.
0: Ale vzdajú sa ich a prídu na tú správnu cestu, kde pochopia niečo o živote.
1: So yoga teacher.
0: A tak jogový učiteľ.
1: Is like a teacher of your little child.
0: Je ako učiteľ malého dieťaťa.
1: When you go more spiritualities.
0: A keď budete zachádzať viac do spirituality.
1: So you are going like a teachers that giving up this path.
0: Tak idete za tým učiteľom, ktorý vás vedie tou cestou.
1: So sometimes when the children will not follow the parents.
0: A niekedy je to tak, že keď deti neposlúchajú svojich rodičov.
1: But other teachers can bring us back to the parents.
0: Pomôžu im iní učitelia priblížiť sa a vrátiť sa späť k rodičom.
1: In which way?
0: Akým spôsobom?
1: They need not to go to the parents.
0: Oni nemusia ísť k rodičom.
1: But they give such a knowledge and then say how and this. They said, aha, this is life and so.
0: Tak tí učitelia im dajú také poznanie, že tie deti sa zamyslia a povedia, aha, dobre, tak už chápem, ako to je.
1: So my dear,
0: a tak moji drahí,
1: we are all learning.
0: My všetci sa učíme.
1: Till the last life we are learning.
0: Do konca svojho života sa učíme.
1: Therefore in India we have the Saraswati.
0: A preto my v Indii máme Saraswati.
1: And Saraswati is the goddess.
0: A Saraswati je bohyňa.
1: She is the knowledge.
0: Ona je poznanie, múdrosť.
1: So she is the god of the knowledge.
0: Ona je bohyňa poznania, múdrosti.
1: But even that, she is the goddess.
0: Ale aj napriek tomu, že je bohyňa.
1: Sarasvati.
0: Sarasvati.
1: And in our schools we are praying to the Sarasvati.
0: A my v školách sa modlíme k Sarasvati.
1: And in other countries they are doing it. Also in Christianity they are in the school they were now in the big cities they don't do.
0: A taktiež no? Je to aj v kresťanstve, na kresťanských školách sa modlia, už teraz vo veľkých mestách to tak nie je.
1: But the Sarasvati, divine god, she have also book in her hand.
0: Ale bohyňa Sarasvati má, drží v ruke knihu.
1: This is not that car book.
0: Nedrží túto knihu.
1: It's only my book.
0: To je iba moja kniha.
1: But there is something.
0: Ale
1: yoga in daily life.
0: Je to kniha jogy v dennom živote.
1: So it is said.
0: A tak hovorí sa.
1: One a great person in India, he coming time to time, he came to me in Europe.
0: Bola jedna veľká osobnosť v Indii a občas chodil za mnou do Európy.
1: And he had a very big company in the paper, the papers, what
0: newspaper?
1: We call press paper, no?
0: A vlastnil svoju vlastnú tlač.
1: And newspaper.
0: Svoj denník.
1: And we was in Hungary.
0: A boli sme v Maďarsku spolu.
1: And in Hungary.
0: A v Maďarsku.
1: We were both together.
0: Sme boli spolu.
1: And we had one very big lecture.
0: A mali sme jednu veľkú prednášku.
1: About 300-400 people.
0: A bolo tam tak 300-400 ľudí.
1: So I was giving lecture.
0: Ja som rozprával.
1: And the other one also.
0: A môj kamarát tiež.
1: Gulabji Kotari's father.
0: Bol to otec Gulabji Kotariho.
1: Yeah, his father. And we was in the hotel.
0: A boli sme na hoteli.
1: It was that time communist time.
0: A bolo to v čase komunizmu.
1: But they all good, very good.
0: Ale bolo to všetko v poriadku, bol to
1: so
0: dobrý.
1: So very nice hotel.
0: Bol to dobrý hotel.
1: And there were two rooms.
0: Boli tam dve izby.
1: I had a separate one room there and he had other room.
0: Ja som mal svoju izbu, on mal svoju.
1: And he was a great person.
0: On bol naozaj veľká osoba.
1: A very respected person.
0: A veľmi rešpektovaná
1: in
0: osoba.
1: Whole India.
0: V celej Indii.
1: And his son is also Gulabji Kotari.
0: A jeho syn je Gulabji Kotari.
1: So morning we came for tea.
0: A tak ráno sme išli na čaj.
1: And he, there is a cupboard, cloth, cupboard.
0: A bola taká skriňa.
1: And from down he pulled one very old the newspaper.
0: A tak z tej skrini vybral také staré noviny.
1: Just like this, one page, a half page.
0: A bola to len taká pol stránka alebo strana.
1: I told him.
0: A ja som mu povedal.
1: This paper is very old. They did not clean.
0: Tieto noviny sú veľmi staré. Ten papier je starý, asi to dobre neupratali.
1: He said no, no.
0: A on povedal nie, nie.
1: I cannot sleep.
0: Ja nemôžem spávať.
1: Without learning anything papers are.
0: Bez toho, aby som sa niečo učil.
1: Maybe I have read that before.
0: Možno som to už niekedy predtým čítal.
1: But again if I can see maybe there's again gives me new knowledge.
0: Ale možno keď si to znovu prečítam.

0: prečítam, tak dostanem z toho znovu nové poznanie, nové znalosti.
1: So before going to sleep.
0: A tak predtým, než idem spať.
1: Don't drink alcohol.
0: Nepite alkohol.
1: Or don't do something different.
0: Alebo nerobte niečo iné.
1: But drink or take read some paper.
0: Ale prečítajte si nejaké noviny.
1: Or a book.
0: Stránku alebo knihu.
1: And that's why you know.
0: A preto viete.
1: That in every time hotels.
0: Že v každom hoteli.
1: At least we know then Europeans.
0: Aspoň tak je to v Európe.
1: And in other countries.
0: A taktiež aj v iných krajinách.
1: They put the holy book.
0: Dajú Bibliu.
1: And Bible and the Srimad Bhagavat.
0: A Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita.
1: So Bhagavad Gita and this.
0: A tak nájdete v hotelových izbách buď Bibliu alebo Srimad Bhagavad Gita.
1: I don't know from the people from other religions.
0: Ja neviem, ako to majú ľudia z iných náboženstiev.
1: And if their book was, I couldn't read.
0: A pokiaľ by tam mali svoju knihu, ja by som nedokázal ju prečítať.
1: Because the Muslims holy books are great, very great.
0: Lebo moslimovia majú veľmi dobré, veľké sväté knihy.
1: And whatever you will learn, it is like a life.
0: A to, čo sa budete s nich učiť, to bude ako život.
1: Only unfortunately I can't read that.
0: Žiaľ, ale ja nedokážem to prečítať.
1: So every country, every culture, every religion, they were always giving us this book.
0: A tak každá krajina, každá kultúra, každé náboženstvo nám takú knihu poskytuje.
1: And you know the children of the Muslims?
0: A vy viete, že deti moslimov?
1: The little girls and boys.
0: Malé dievčatá a chlapci.
1: They are learning very much.
0: Sa učia.
1: Many times we see.
0: Oni sa veľa
1: or,
0: učia.
1: Or sometimes in the television.
0: Môžeme to vidieť veľakrát v televízii.
1: That knowledge.
0: Že to poznanie.
1: That is Mother Saraswati.
0: To je Matka Saraswati.
1: So doesn't matter if you can say the other name of the goddess or person.
0: A tak môžeme tú bohyňu nazývať aj inými menami.
1: So when you go to sleep.
0: Keď pôjdete spať.
1: Read it just only one page.
0: Tak prečítajte si predtým aspoň jednu stranu.
1: And that, for example, I will read little, okay?
0: A tak ja napríklad prečítam toto.
1: Sridhi Ibn Bhagwan ki jai.